Raspolažem s još milion nježnih i bezobraznih podataka naše mladosti, koja nas pred vlastitim očima vara i krade i napušta. Ne daj se, Ines, poderi pozivnicu, otkaži večeru, prevari muža odlazeći da se počešljaš u nekom boljem hotelu. Dodirni me ispod stola koljenom, generacijo moja.

Ne smem ven. Pravi, da je pozno, da imam jutri pouk, da fantje, ki se ob tako pozni uri pridejo dret na ulico, niso primerna družba in da naj si v vsakem primeru to, kar izbijem iz glave.